0: Good morning.
1: You're listening to the Slovak Radio Hour, sponsored for more than 85 years without interruption by the Cleveland Slovak Radio Club.
0: My name is David Eiley, and together with Director Milan Kobolski, we have prepared this Slovak Hour. We have the latest news from the Slovak community of Cleveland and Slovakia. We hope that you will enjoy the program.
2: Vážení členovia Slovenského rádiového klubu, milí poslucháči, volám sa Milan Kobolski a spolu s Davidom Eileym sme pre vás pripravili dnešný program, do ktorého sme zahrnuli piesne pre poslucháčov každého veku. Tiež by som vás chcel oboznámiť s udalosťami zo Slovenska a Clevelandského okolia. Dúfam, že program sa vám bude páčiť. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ak chcete mať pekný úsmev, na to potrebujete, ako východňar povie, šumné bile zuby. Aby boli pekné, musia byť aj zdravé. Nedaj Bože, keď zuby rozbolia, vtedy človek siahne po hocičom, len aby bolesť utíchla. Pre tento prípad tu máme slovenského zubara zo Zemplína, doktora Stana Pechana, ktorý má svoju ordináciu na 18125 Sloan Avenue v Lakewoode. Nemusíme pripomínať, že Stano je prvotriedny špecialista a čo je tiež veľmi dôležité, Stano hovorí plynule po slovensky. Preto tí, čo ešte nemajú svojho rodinného zubára, alebo tí, čo už cítia v ústnej dutine nepríjemné trhnutie, zodvihnite sluchátko a vytočte číslo 216 226 8686 a oddajte sa odborníkovi, vašmu budúcemu zubarovi, doktorovi Stanovi Pechanovi, ktorý vám dá vaše zuby do poriadku aj v prípade, keď už nie sú vaše vlastné.
1: Dear friends, we are looking for willing volunteers to help with organizing books and other historical materials in the newly renovated Slovak Institute. Please consider lending a hand to help preserve our Slovak heritage. For more information and to arrange a suitable time, please contact Father Brunovsky at 216-319-3015 or Milan Kowalski at 440-897-3320. If you would like to get involved, please call today and arrange a specific time that suits you. After contacting us by phone, we will provide all the necessary information about the meeting place, time, and the nature of the work. You can come even just for a few hours. Every bit of help counts. Again, call Father Brunovsky at 216-319-3015 or Milan Kowalski at 440-897-3320. Thank you for your willingness, and we look forward to every volunteer.

0: strojárenská firma Atlantic Tool and Die Incorporated, ktorá bola založená v 1937 roku, má hlavný úrad v Strongsville, Ohio a ďalšie pobočky v Sharon Center a v Seville. A tiež pobočky v štátoch Texas, Mexiko a v Kostarike. Firma má voľné miesta pre nástrojárov, zámočníkov, zváračov a iné pozície s predpokladom po zapracovaní si zlepšiť pozíciu vo firme. Keď máte záujem pracovať vo vynikajúcej rodinnej firme, o viac informácií zavolajte vedúcu osobného oddelenia pani Becky Lipovskú. Jej číslo telefónu je 440-238-6931. Ešte raz číslo telefónu pani Lipovskej 440-238-6931.
1: Father John C. Chlebo, administrator of St. Wendland Slovak Catholic Church at 2281 Columbus Road near the Westside Market, has Mass Saturday at 4:30 p.m., Sunday at 10 a.m., which is live streamed on their YouTube channel. Just search St. Wendland Cleveland, and Monday, Tuesday, and Friday at 11 a.m. For more information, call 216-696-1926. Everybody is welcome.

0: The First Catholic Slovak Ladies Association, the largest Slovak fraternal, offers many attractive life insurance policies at competitive rates with a 25% postmortem dividend. In addition, we offer annuities that can also be used as IRAs. For more information, please call area code 216-464-8015 or toll free 1-800-464-4642.
1: Folklórna tanečná skupina Lúčina z Clevelandu bude oslavovať 7. novembra 45. výročie založenia. Oslavy budú v Pokrovahale na 6812 Broadview Road v Parma. Vstupné je $75 za osobu, pre seniorov $65. V cene vstupenky sú zahrnuté vystúpenia súboru Lúčina a Majka Anderka, ako aj živá hudba v podaní skupiny Harmonia. Súčasťou je tiež trojchodová večera, neobmedzená konzumácia nápojov a dezert. Lístky do tomboly si bude možné zakúpiť priamo na podujatí. O viac informácií zavolajte alebo zatextujte riaditeľa Tomáša Ivanca na číslo 440-668-7797 alebo Adama Horniaka, jeho číslo telefonuje 440-623-8481.

0: The Lucina folk dance group from Cleveland will celebrate its 45th anniversary on November 7th at Pokrova Hall, located at 6812 Broadview Road in Parma. Your ticket includes performances by Lucina and Michael Anderko, as well as live music by Harmonia. A three-course dinner, open bar, and dessert are also included. Raffle tickets available for purchase at the event. For more information, please call or text Director Tommy Vonitz at 440-668-7797 or Adam Hornack at 440-623-8481.
1: Benediktinský mnisis kláštora svätého Andreja Svorada, Slovenský rádiový klub spolu so Slovenským inštitútom vás pozývajú 6. decembra na tradičnú slovenskú vianočnú štedrovečernú oslavu. Oslavy sa začnú o 12. hodine napoludne svätou omšou v kostole svätého Andreja na 10510 Buckeye Road a hneď po svätej omši bude slávnostná štedrovečerná vianočná vília v benediktínskej jedálni. Bude mať tradičnú kapustnicu s hubami, oplatky s medom, pečenú rybu so zeleninou, bobalky s makom, pyrohy, samozrejme makovníky, orechovníky, orechy a ovocie. Spolu s mníchmi budeme spievať vianočné koledy. Lístky sú po $25, musia byť rezervované dopredu do 1. decembra. O rezerváciu volajte do opatstva na číslo 216-721-5300, extension 0. Ešte raz číslo telefónu 216-721-5300, extension 0. Volajte od 8 hodiny ráno do 3.30 po obede. Od pondelka do piatku. Bude aj predaj vianočného pečiva, makovníkov a iné dobroty. Príďte všetci s nami osláviť slovenské vianočné tradície spolu s mníchmi v opatstve svätého Andreja Svorada v Clevelande.

0: The Lucina Slovak Folk Ensemble is seeking new dancers for the senior group. Any interested teens and young adults should contact Tommy Vanuts at 440-668-7797 or by email at tevanuts@aol.com. That's 440-668-7797 or tevanuts@aol.com. tivanec@aol.com. Prior folk dance experience is not required. Physical fitness is helpful.
1: Podľa slovenského historického kalendára 19. októbra v 1944 roku sa v Bačskom Petrovci v Srbsku vyšlo prvé číslo slovenských novín Hlas ľudu. 20. októbra v 1803 roku sa v Dechticiach narodil Martin Branislav Tomaškovič, člen Tatrína, účastník slovenského povstania. 21. októbra v 1886 roku Janko Slovenský založil prvé krajanské noviny Amerikánsko-slovenské noviny. 22. októbra v 1922 roku v Liptovskom Mikuláši bola vysviacka dvoch slovenských biskupov Evanjelickej cirkvi Janošku a Zocha. 23. októbra v 1990 roku v Bratislave vznikla iniciatíva 61 krokov k identite zvrchovaného Slovenska. 24. októbra v 1992 roku sa začalo veľkolepé slovenské vodné dielo Gabčíkovo zásluhou Jana Bindera. 25. októbra v 1869 roku sa narodil v Duliciach Miloš Bulovský, pedagóg a neúnavný vlastenec.

0: Milí poslucháči, hľadáme ochotných dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s ukladaním kníh a ďalších historických materiálov v zrekonštruovanom Slovenskom inštitúte, ktorý bol dlhodobo zatvorený. Ak máte chuť priložiť ruku k dielu a pomôcť zachovať naše slovenské dedičstvo, budeme veľmi vďační. Pre viac informácie a dohodnutie vhodného času kontaktujte otca Brunovského na číslo 216-319-3015 alebo Milana Kobuského na číslo 440-897-3320. Prosím, nechajte odkaz. Ak chcete sa zapojiť, zavolajte ešte dnes a dohodnite si konkrétny termín, ktorý vám vyhovuje. Po telefonickom kontakte vám poskytneme všetky potrebné informácie o mieste stretnutia, čase a priebehu práce. Môžete prísť aj na pár hodín, každá pomoc je vítaná. Ďakujeme za vašu ochotu a tešíme sa na každého dobrovoľníka.
1: The St. John Funeral Home started as Stupansky Funeral Home in 1913 on Buckeye Road, and in 1950 changed the name to St. John. St. John Funeral Home has four generations of the family in the business and celebrated 100 years of service in 2013. The St. John family has always supported their Slovak heritage and will continue to do so. The St. John family can serve all people throughout Greater Cleveland and surrounding communities at the Bedford, Ohio location on Broadway Avenue and the Bainbridge Township location at 16381 Chillicothe Road, with two large chapels and plenty of parking, is ready to serve residents of Geauga County. For those interested, the St. John family can provide pre-need planning information without any obligation. Call 440-232-1155 for the Bedford location. That's 440-232-1155 or 440-708-1855 in Bainbridge Township. That's 440-708-1855. St. John Funeral Home.

0: We hope that you have enjoyed this hour with us playing your favorite Slovak songs. Please patronize our sponsors and tell them you heard of them on the Slovak Radio Hour. Join us again next Sunday from 11 a.m. till noon on Cleveland's News Talk 1490 WERE.
1: Týmto sa s vami, milí poslucháči, lúčime a dúfame, že dnešný program, ktorý sme pre vás pripravili, sa vám páčil. Počúvajte nás opäť na budúcu nedeľu od 11. do 12. hodiny ráno na stanici WERE 1490 AM. Prajeme vám príjemné prežitie zvýšku nedele.